532 489 74 juha 24 24 saat ve kiriye mutkarım pemiha gotin nerin felsefe şiret rehne biranin birkirin deng stran gotin hema çay yamut karın jmere bişin hem karın bir parra bikin helbet her tişek jem karın parra bikin durane bişin yani tejmere goti velhasıl berivan tışanan bişin پیما شوخ پیم گلاد نشاندم بری کنم چون پیمه بخونه سترانه حتی سترانه که هم چون سترانه گدار کن جوی سترانه گلا گلا کس کم روشن بکن کرم کن شیرین همه گدار بکن گدارین هیچا

Godanê jê tişek qebimiye ku meselevekî nexweşiyek bi rastî ketiye nav gel da dibêjin muz. Nexweşiya muze du dîk du hevalî diş telefon kirin gotin hin muz hatine nav bazar mazarê de dema dixwin nexweş dikevin gel. Yani yek ji van ez bima min jî xwar ez jî nexweş ketim erhesir hayê ve ji ve hebe yani dibêjin ne orijinalin ne organîkin nizan bi çitmizir xurtekî çê dikin dana gel û dixwin yani hayê ve ji ve hebe bi taybet rengî van kêmekî vekirî zêde ver çavên mirov dibêjî waw çi xasî xweşikin çi xasî bedevin lê mixabin erê erê fîfî bişê misal rojekî dibî tevekî jile û dema tu vê jilê dixwî êdî dibe ba xobostana gulistan rêya te dikeyî te nexweş xwanê muga ez vê jî bibêjim ku hayê ve jî bê hebe Arasın ne akıl muza ne akıl muz şiye. Yani mesela zebeş. Zebeş hoşu mürünü kare bu. Zebeş şi kudu işe razı edeyi. Ev kas derzi merzi o hurmun murmun aleyi dıkın. Yani ev jine ayet akharın yani. Gondora bu. Gondor şi mesela Ninive. Hatta Nivi. Nema tiz Nivi jitke Nivi. Şirine yada ev jine ayet akharın. Hermi şi tamı beri nema ya. Tapak. Patak. Patak. Patak. Gondor hem de becer. Ne becer ne becer gondor. Fifi patak. Patak. دبیشه پتخه این دبیشه نه گندور گندوریش دید خوی گداره نیجای یعنی تام تاما برنیش نمایه یعنی بسا میوه ده ناکم که هیچ تام اگ نافده چنینه یعنی براسته ها یعنی نظام مجار چیه ده کوداته چه بود چه ریحات مینه اگ بدم مثلا دمان اون سردان روش را تید کن میوه داره براسته تو حس که تو میوه ده خو هر میوه اگ تام اکی جدا و تایبه جخوره هیه یعنی میوه اورجینال تو ده خوی لبر ادی همو بیه خزر خزر از کوچرم درمان مرمان و تشمشتی و براسه دربازی بیاسه بده هزار ایش مد در کتن نبیجن چما او ایشه لکوهات های ویش به هبه هندی اون تکانه لگونده هرن تشمشتا بخواه بچینیم بخواه بخونوشی جام بکن اما رسران که گوتار دکن اره امو چن مکایل مکایل بل بل مکایل اصلا ها مکایل مکایل بل بل هات بیرامن گوتار اینجا دیگه پسپور زمانی کردیه ل هاتن تشتی داخل یعنی یک دان داخل یعنی یکی گلا کی باش بو یعنی گلا گلا کی بارم کشان هر بات مکایل بلبل ندام او ناف چی بود یا من بیر کر من ناف بیر کر براستی هاتن تشتی گلا گلا کی خوش گوتن باهوز بارم بو از بارم اره باهوز بارم بو تشتی یا وقفا مزر پوتام یا تشتی گلا گلا کی خوش بود گوت کو لباکور والیت جه صادی نوت و نه کردی من خواندن و نویسندن به زمان خان نزانن بقاسی که ادزانم دو را پینج آن که ده هزاری جی خاندوان این کردی هنه که لگوری 30 میلیون کرده حساب که لور یعنی ابنا که یک صادم جی یعنی یعنی چه یعنی کردی فری اره نزام چه ما بحثم مکایل بلبل که جبه که جی گره که هست کن باورم جی بر بیم بسرابه خواستشن جبه همون خبات کنیم بخفا مزر پتامیه همچنین سران که گهدار کن جه مکایل استان هم ود گرن گوشاری دلالی

0: Yani günahı mazın diken ev kesi ku ne akıbın mamçı bejin ya su bezi hatta evar emkene kir rakir kir jakir kırık jimre ne maha hindi ez bejim khodi derken ben şu zamanı khua le hinkes ve guhedate guhedinda derken ve helbet hinkes şivane havdane ku hidi hidi sar zaman jibi khabetin yani gala gala ki khuşa yani do bu ez varım eri meden yek par vakir bu dayık ek de akıf tıgu ku ام دبج زمان خو خدي در كم زمان ما هر تشتي ميش خو گلا گلا كي اخفنه كي خوش دكر يعني بزارو كي خارج گوت هر تم كردي با اخفن اي مخابن مخابن حزار مخابن دي نمايه تبو اري نمايه ام هرن جبر به فید بیم هرن زمانی کردی سرحد و گودار بکن امی وگرن بخملو ربش شیرین و خوش شیرین و خوش زمانی کردی
1: هنگو خواهیم بعد زمانی خواهیم مرد خواهیم زمانی خواهیم